کریم الکمال ہیں کہ حسن الجمال ہیں، گنیم الخراج ہیں، گریب النواز ہیں، حریف السکان ہیں، راس البکان ہیں، کلنکن پرناس ہیں، سماعت النواس ہیں، اگنجل گنیم ہے، رجائے کریم ہے، سماعت الجواہ ہیں، کہ صاحب گرائیں، کہ نرکن پرناس ہیں، بحث النواس ہیں، کہ سرب الگوان ہیں، میرز الربان ہیں، تمام التمیج ہیں، سماعت العجیج ہیں، پارنگ پرمیس ہے، سماعت العدیس ہے، عدیس العلیخ ہے، میز الپیخ ہے، جمین الجماع ہے، میک الماع ہے، کریم الکمال ہے، کہ جروت جمال ہے، کہ چلنگ پرکاس ہے، کہ متو سباس ہے، کہ عجب سروپ ہے، کہ متو بپوت ہے، کہ متو بسا ہے، کہ آتم پروا ہے، کہ چلنگ نانگ ہے، کہ متو بھنگ ہے، مد پار شنگ تب پرساد، من من پرنام گن گن مدام، ہر بریا گنج ہر نر پر پنج، گن گن پرنام من من سلام، ہر نریا کھنڈو بھر نریا منڈ، ان پون آس من من پرکاش، گن گن پرنام جل تھل مدام، انش جی انگ آسن پنگ، اپما پار گات میت ادار، جل تھلیا منڈ دس بس پانڈ، جل تھل مہنت دس بس بے انت، ان پون آس ترت تر تراس، آجن باہ کی سدار، اوہنکار آد کتنی اناد، کلکھنڈ خیال گر بھرا کال، کر کر پرنام جت جرن نام، انش جگات اج جنم بات، ان چنج گات ان رنج بات، ان ٹوٹ بھنڈار ان ٹھٹ اپار، اڈیٹ دھرم ات ڈیٹ کرم، ان پرن انت دادا مہنت، ہر بول منا چند دگ پرساد، کرنالیا ہے ہر کالیا ہے، کل کھنڈن ہے میں منڈن ہے، جگدیشور ہے پرمیشور ہے، کل کارن ہے سرو بھارن ہے، ترت کے ترن ہے جگ کے کرن ہے، من مانیا ہے جگ جانیا ہے، سربنگ پر ہے سربنگ کر ہے، سرو پاس ہے سرو ناسیا ہے، کرنا کر ہے وشوم پر ہے، سرویشور ہے جگدیشور ہے، برہمنڈ سے ہے کل کھنڈ سے ہے، پردے پر ہے کرنا کر ہے، اجپا جپ ہے تھپا تھپ ہے، کرتا کرتا امرتا امرتا ہے، امرتا امرتا کرنا کرتا ہے، کرتا کرتا ترنی کرتا ہے، امرتیشور ہے پرمیشور ہے، کرتا کرتا امرتا امرتا ہے، جپا کرتا امرتا امرتا ہے، نرنائک ہے کلکائک ہے، بسوپر ہے کرنالیہ ہے، نرپنائک ہے سرو پائک ہے، پو پنجن ہے ہر گنجن ہے، رپ تاپن ہے جپ جاپن ہے، اکلن کرتا ہے سربا کرتا ہے، کرتا کر ہے ہر تار ہے، پرماتم ہے سرباتم ہے، آتم باس ہے جس کے جاس ہے، پجنگ پریا دشمب، نمو سوریہ سورجے، نمو چندر چندرے، نمو راج راجے، نمو اندر اندرے، نمو اندکاری، نمو تیج تیجے، نمو برند برندے، نمو بیج بیجے، نمو راج سنگ تام سنگ شانت روپے، نمو پرم تتنگ تتنگ سروپے، نمو جوگ جوگے، نمو گیان گیانے، نمو منتر منترے، نمو دھیان دھیانے، نمو جد جدے، نمو گیان گیانے، نمو پوج پوجے، نمو پان پانے، نمو کلہ کرتا، نمو شانت روپے، نمو اندر اندرے نادنگ بھوتے، کلنکار روپے النکار لنکے، نمو آس آسے، نمو بانک بانکے، اپنگی سروپے ننگی انامے، ترپنگی ترکالے ننگی اکامے، ایک اچری شمب، اجائے علیہ پہ بہ پوہ جوہ ناس اکاس، اگانج پانج لکھ پاک، اکال دیال لیخ پیخ، نام کام گاٹا، ناتے پرماتے جونی مونی، نراغے نرنگے نروپے نرکھے، اکارمنگ پرمنگ اگنجے لیکھے، پجنگ پریاد شمب، نماز تل پرنامے، سماج تل پرناسے، اگنجل نامے، سماج تل نواسے، اندر کامنگ بپوتے، سماج تل سروپے، کو کارمنگ پرناسی، سو دھرمنگ بپوتے، اے سدا سچ دانند، سترنگ پرناسی، کریم الکنندا، سماج تل نواسی، اجائے بپوتے، جائے گنیم، ہریئنگ کریئنگ کریم الرحیم، چتر چکر وارتی، چتر چکر بھگتے، سویمپ شبھنگ سروتا سرو جگتے، دکالنگ پرناسی دالنگ سروپے، سدانگ سنگے اپنگنگ بھگتے، چتر چکر وارتی، چتر چکر بھگتے، سویمپ شبھنگ سروتا سرو

نظر نہیں آئے. تو ایک ایسا داتا ہے جس کو ہر کوئی دات آ کے منگ رہے ہیں. سب جگ پھر میں دیکھیا ہر ایکو داتا, مینو ایکو ہی داتا نظر آیا ہے جہد انیکاں ہی داتا ہیں. پر خیال کرنا داتا منگنیاں کیویں, داتا ملنگیاں کیویں, یہ وچار سدگر کولوں سیکھنی ہے.

ہے تو بھائی یہ تو وڈی دات کیڑی ہو سکتی ہے جہ پرساد اروگ کنچن دی. جس نے کنچن ورگی دے دیتی یہ تو وڈی دات ہور کیڑی ہو سکتی ہے. یہ ذکر بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہیں گے. ستگر سچ دتار ہے مانس جنم امول دیوایا. ویکو نے کیڑی کیڑی دات دیتی. کہتے ہیں سب تو پہلی گل مانس جنم امول دیوایا. یہ تو وڈی ہور کوئی دات نہیں. اے جڑا منکھا جنم ہے نا ایک امولک دات ہے جدا کوئی مول نہیں. دنیا دی ہر وسط مول خریدی جا سکتی ہے پر ایک جیون مول نہیں خریدیا جا سکتا. کسی شاپ کسی دکان تو نہیں ملتا. ویکھو کتنی امول دات پرماتما نے سانو دتی. ہن کیڑی کیڑی دات دا ذکر ہے